care e ma zaku guamun ki guaku nan kin kide e ma de divan kche zang e ma zani si zori zani ka imi divan zani si e ma buni kan divan mi si je tu de bi ka guza zani care ka yanda ima zaku re chowun kche kwani care ima nan no mi zazun guamun kwani kare mi guaku no tu chu na di aro ya se zang ai zani si zang zwen kuno me zna zang guna nan de e ande ai ma zang an kawar ngam kini kawan no zang me zang guamun kwani